0: dame i gospodo, eto i ova predstava je završena. Nadam se da ste uživali u njoj. Bilo je zadovoljstvo grupirati se za vas sve ove godine. Nadam se da ćemo se još vidjeti u nekom drugom gradu, na nekoj drugoj predstavi. U nekom drugom cirkusu.
1: Odlazi cirkus iz...

0: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.
1: Dobar posao imaš, kume, ajde odnesi šifonjer. Dobar posao imaš, kume, imaš žuti buldožer. Pa ti zato lepo sruši ovu našu kolebu. Zapali je, nek se puši i napravi

Iznajmljujem jednoosoban stan u Ilijašu na duži vremenski period. Kontakt telefon 061 209 844.

0: što ne volim ovako kad završi pesma, ko racije, jel tako?
1: Baš je logično sad.
0: Ko da je upao nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kolem, evo, tu si me našao.

ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom.

0: Konkurencija je danas žestoka, zato je pronalaženje načina da se izdvojite iz gomile ključno. Efikasna radio reklama može vam pomoći. Marketing program Radio Ilijaša.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Integralna tjestenina melona 400 grama, marku 25. Feta sir Danish White 200 grama, marku 90. Kafa Gracia 400 grama, 7,95. Keks Kremko 250 grama, marku 80. Više na robot.ba.

Javno komunalno preduzeće Vodostan Ilijaš zvanično je pustio u probni rad savremenu fotonaponsku elektranu na objektu filter stanice Karašnica sa instaliranom snagom od 80 kW. Ova elektrana predstavlja strateški korak preduzeća ka proizvodnji čiste energije iz obnovljivih izvora za pokrivanje vlastitih operativnih potreba. Osnovna namjena postrojenja je proizvodnja električne energije za sopstvene potrebe. Time će se drastično smanjiti količina energije koja se preuzima iz distributivne mreže, što preduzeću donosi veću energetsku neovisnost i stabilnost u radu. Realizacijom ovog projekta Vodostan Ilijaš direktno ispunjava rigorozne ciljeve Evropske zelene agende.

svatovi, kićeni i zlačeni, a mi smo bolje svirali nek što smo bili plaćeni. A dobro sam. Nosio sam šal od kašmira i prsluk protkan tajno.

Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno do glasa za posao. CCC, DOO, Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava više govornika njemačkog jezika za rad na pozicijama. Agent korisničke službe za rad od kuće za renomiranu kompaniju iz industrije obuće. Korisnički savjetnik za prodaju za Sky, Outbound, redakcija iz kancelarije i od kuće. Mjesto rada, Sarajevo, Remote. Agent korisničke službe za rad od kuće za Vattenfall. Korisnički savjetnik za rad od kuće, online trgovina. Lokacija rada, Bosna i Hercegovina. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. BH Holding DOO zapošljava administrator za njemački jezik, call agent. Lokacija rada, Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. A2B Express Delivery DOO Sarajevo u potrazi je za novim članovima tima na poziciji kurir. Lokacija rada Mostar. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. 387 Rentacar DOO Sarajevo zapošljava na poziciji agent prodaje. Lokacije rada, Tuzla. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 27.10.2026. Monetize AD DOO u potrazi je za novim članom tima na poziciji certificirani računovođa. Lokacija rada, Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 21.10.2026.
1: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas, vas da i možete za biznisa.

0: Ne prepuštajte svoje potencijalne kupce konkurenciji. Marketing Radio Ilijaša.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo Pavla Cavitalia 850 grama 3,85. Pileća supa Maggi 3+1 gratis Marku 95. Čokolada Dorina Marku 75. Sok Frutko 1 litar Marku 30. Više na robot.ba.

Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo Pavlaka Vitalija 850 grama 3,85, pileća supa Maggi 3+1 gratis Marku 95, čokolada Dorina Marku 75, sok Frutko 1 litar Marku 30. Više na robot.ba.

0: kako one razumijevaju uopće na šta imaju pravo i onda kada se odluče da potraže neko od prava, kako to izgleda? Kako to izgleda u odnosu na nekakav islamski normativni okvir i kako to izgleda u odnosu na nekakav sekularni normativni okvir. I tu postoji mnogo preklapanja ili razmimoilaženja ili različitosti. I eto, kako to otprilike izgleda ako se neka žena muslimanka u Evropi.
1: Kakve rezultate očekujete? Je li rano govoriti? Hoće li doprinijeti nekom boljem razumijevanju položaju muslimanki u Evropi, ali i unapređenju dijaloga između akademske zajednice i islam tradicijskog evo učenja?
0: Pa ja mislim ovako, definitivno ono što nam pomaže, što možemo trenutno raditi, jeste mapirati koja su to pitanja koja su, ne moraju li biti problematična, ali koja su važna.
1: Goruća.
0: Koja su važna. Tu su, evo recimo sad vam, znači, nije to nekakva nova informacija, ali eto, tu su pitanja recimo koja se tiču mehra, dakle pitanja koja se tiču alimentacije, pitanja koja se tiču nasljedstva, imovine žena, novca koji žene imaju, ne imaju, kako s njim raspolažu i tako dalje. Pitanja recimo skrbništva nad djecom, pitanja razvoda. I ono što je važno jeste posmatrati kako se to dešava u nekom kontekstu. Kada neka žena koja je muslimanka, koja je na nekom nivou islamski normativni okvir važan, želi negdje da ostvari neka svoja prava u okviru i tog islamskog normativnog okvira koji ona za sebe ima, koji je za nju nekakav etički, moralni okvir za žene koje žive u Europi dominantno, ali s druge strane nekakvog sekularnog zakona. I da li ona nešto o tome zna, koliko zna, ako ne zna s kim se konsultira, koji je autoritet u tom smislu, bilo da govorimo o nekim islamskim autoritetima, bilo da govorimo o nekim drugim autoritetima, kome se obraća, pod kojim uslovima, ima li dovoljno znanja, ima li dovoljno novca, ima li dovoljno vremena, uopće da pokuša da ostvari nešto u tom smislu. Da li to pomaže neku vrstu saradnje između istraživačke zajednice i recimo islamske autoriteta i tako dalje. Ja mislim da da, jer omogućava tu jednu po meni duboko potrebnu, dakle neophodnu saradnju između onoga što najčešće zovemo ljudi koji se bave kontekstom i ljudi koji se bave tekstom. Jer da biste vi donijeli nekakav, da biste vi pomogli da se nešto riješi u tom smislu, recimo ako ste islamski autoritet, jako vam je važno da znate šta se dešava u kontekstu, dakle ne kako bi trebalo, nego šta jeste. I onda kad uzmete u obzir sve što se dešava u odnosu na neku imovinu, neki odnos, nekakve situacije koje su svakodnevne situacije u ljudskom životu, a život piše najzanimljivije situacije u kojima se ljudi nalaze, onda kako pristupiti tome, dakle, kako se odnositi prema tome na način koji će biti koristan, koji će biti empatičan način, koji će doprinijeti da se odnosi poboljšaju ili iščisti ili olakšaju, a ne otežaju.
1: Evo, ja se iskreno nadam, tako ste to lijepo kazali, da bi ja završila ovim vašim govorom, ali hajde za kraj još jednu poruku. Bilo mi posebno zanimljivo kada ste u jednom intervju kazali da vas je kroz život vodila jedna misao. Usudite se misliti. Evo, za kraj, koliko imamo hrabrosti da mislimo danas, je li to postao neki svojevrstan viteški poduhvat?
0: Pa jeste ovaj... To je pokojni, nažalost, profesor Tonči Kuzmanić, jedan slovenački profesor, mene podučio na jednoj ljetnoj školi, ili nas podučio, da govorio stalno da se usuđujemo misliti. Mišljenje jeste čin hrabrosti. Iz njega kreće sve. Dakle, vi ne možete u svom životu saznati, shvatiti, poredati ništa ako se ne usudite misliti drugačije od onoga kako vam dominantne strukture, hajde tako da kažem, govore da trebate misliti. To jeste čin hrabrosti, to je čin budnosti, nije bezopasan, ali je esencijalno važan. Dakle, važan je za nas kao ljude da bismo posmatrali svijet oko sebe i svoju svakodnevnicu na način koji nije takav da se sve podrazumijeva i da je to svijet jednostavno takav kakav jeste i da mi to ništa ne možemo promijeniti. Nego imati hrabrost, razmišljati o tome zašto je svijet takav kakav jeste, šta se utječe na to i šta mi u to možemo uraditi, ali realno i šta ne možemo uraditi. Jer o neke stvari koje smo razgovarali, o njima nešto možemo. O nekim drugim stvarima ne možemo. Ali možemo razumjeti da ne možemo. Možemo možda razumjeti ko može. Sve to je dio hrabrosti da se misli, da se promišlja, da se propituje. Najbolje je to rad tako što se izlažete drugačije mišljenje. Dakle, ne ono mi na šta ste vi navikli, u čemu ste rođeni, šta je oko vas, nego se izlažete namjerno drugačije mišljenju, ljudima koji su drugačiji od vas, prostorima kojima vam baš nije uvijek ugodno, jer vas to tjera da stalno budete budni.
2: Ubacanje u vatru, ne samo izlazak iz onih komfora, rekla bi ja vam, konstantno i traženje, možda sam sebi da tražimo upravo takve prostore, ako nam se i ne otvaraju, će pa otvarati i vi sami tražite prilike.
0: Pa jeste, na neki način to je neki odnos između angažmana i povlačenja u kontemplaciju. Dakle, nama je važna kontemplacija, nama je važna osama, nama je važno da budemo sami sa svojim mislima, da se usudimo misliti sami sa sobom. Ali isto tako važno da idemo u neke angažmane, naravno u odnosu na to šta je za nas korisno. Nije za sve nas isto korisno izlaganje istim stvarima. Svako će u odnos na svoju poziciju, na odnos na svoje potrebe, u odnos na teme koje vas zanimaju, sebe izlagati nekim drugim stvarima, ali tu zahtjeva, to čin, po meni je to čin hrabrosti.
2: I ste se otisnuli u taj svijet, a kada se jednom otisnete, ne želite se više nikada povratiti, niti se vraćate. Germana, hvala još jednom što ste bili naša gošća i govorila za ovaj podcast.
0: Hvala lijepa na ovom ugodnom razgovoru i hvala vam na pozivu.
2: Cijenjeni prateljke i pratioci, hvala vam na gledanju. Podcast je podržan, zahvaljujući BH Telekomu, do idućeg podcasta. Masu selam i lijep pozdrav.

To što noćas šuti nije zbog tebe. Ti bi nešto brzo da te podigne.

Kaprano jutro kao slap, ulazi u sobu. Da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu.

Am čepenku, kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a doček

0: Konkurencija je danas žestoka, zato je pronalaženje načina da se izdvojite iz gomile ključno. Efikasna radio reklama može vam pomoći. Marketing program Radio Ilijaša.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Integralna tjestenina melona 400 grama, marku 25. Feta sir Danish White 200 grama, marku 90. Kafa Gracia 400 grama, 7,95. Keks Kremko 250 grama, marku 80. Više na robot.ba.

0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte što je trenutno aktuelno do glasa za posao. CCC, DOO, Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava više govornika njemačkog jezika za rad na pozicijama. Agent korisničke službe za rad od kuće za renomiranu kompaniju iz industrije obuće. Korisnički savjetnik za prodaju za Sky, Outbound, redakcija iz kancelarije i od kuće. Mjesto rada, Sarajevo, Remote. Agent korisničke službe za rad od kuće za Vattenfall. Korisnički savjetnik za rad od kuće, online trgovina. Lokacija rada, Bosna i Hercegovina. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. BH Holding DOO zapošljava administrator za njemački jezik, call agent. Lokacija rada, Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. A2B Express Delivery DOO Sarajevo u potrazi je za novim članovima tima na poziciji kurir. Lokacija rada Mostar. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. 387 Rentacar DOO Sarajevo zapošljava na poziciji agent prodaje. Lokacije rada Tuzla. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 27.10.2026. Monetize AD DOO u potrazi je za novim članom tima na poziciji certificirani računovođa. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 21.10.2026.
2: Zarada nije bog zna kakav, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas, vas da i možete za biznisa.

0: Ne prepuštajte svoje potencijalne kupce konkurenciji. Marketing Radio Ilijaša.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo Pavla Kavitalija 850 grama 3,85. Pileća supa Magi 3+1 gratis Marku 95. Čokolada Dorina Marku 75. Sok Frutko 1 litar Marku 30. Više na robot.ba.